ではまずは何と申しましても東京の花銀座をご案内いたしたいと思います。銀座は1丁目から7丁目まで連なる東京を代表する高級ショッピングストリートでございます。周りを有楽町のオフィスが日比谷の映画街などが取り囲んでおります。日比谷の映画街は超一流のロードショーシアターが立ち並び、連夜各国最新の代表作が全世界に先駆けて上映されております。